0: 喂，天佐，让皮很得轻松。
1: 三叔，天才经理的总对嘴，我用阿叔让皮。
0: 他这人呢，头都点点钱，你最缺的嘛拿不起了，马上你没打拖去检查。
1: 我对不起。
0: 俺老丁明都，腾到天大地，七天有个缺的嘛心不起了，西个跟着一边狗日不，引起三火气了。
1: 用啊，年轻是，好把省的。
2: Але, тінде імрі. Лес, не хакосу, шуа.
3: Харі, ти... Ну, чо дуэй?
2: Тілі сэн чу сонза, нюнсон ча тюсю марі сігі. Чігі ек тэпцэ кэнчэ імэ, рангэ шінгэрэб. Гёкшу лэ, сагуа чі мэ салах ба мо до ра мі ду.
3: Лэнгда вэй, ран лу кэ ёрбэ. Нам ху рангэ ган хэ хэн дэс лэн ба.
2: Не хако ма чу. Чі сю тінде юба, не танты шіне шэн чо
3: 자기 탭시 갈다니다. 나람 상고유. 탄다랑 하고유.

үйсін пұңбада. Цуалы қанғе чейні, санда мейбар көбе пөмейділа. Допшу чембуш кейбжі. Дені цидонгі допшуда, гөптөгі допшу. Комор тамкүйші дүйбе допшу.